Kan du gi meg navnet på to låter med Münchener Freiheit? Vi snakker altså om et band som har gitt ut over 20 album. De har produsert masse låter, og fortsatt kan jeg bare en låt. Men den til gjengjeld god da. Dette Every Time med Münchener Freiheit.